0: Rece przychod, z tym przeszanim susy zabierali gości serskiego blida z Riodu w Serskim Muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego susy przeprzosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lita, a rec zińca już sam uwucują. Jak jo jego droga do Łużycy uglidała, a co go dla jo słojańskim recem przychylony zgania się w Juli.
1: Біжні поїда серські, а у ліцу йо пші. Серським ближе ні пірєй ви свої жівінські дрозе. Нарожів йо се пічі жінський пельський. Пежді йо бидлів чехойський, словакський, анімський. Попшав їм йо штудірував біомедицину, йо се пак розсужив своє жівіння пші вибрежі щрєцам. Мімо серщини, пида пельщину, чещину, словакщину, анімщину. Його займ за рєць і пшівежує його южо вет жіщецтва.
2: Гернуш лазінську рєць пішку слушав від моєго нана, але таке аж ми сме з фамілію пшісаєм кужде літо кверіє або урльо обгетували коняків. То йо в петповдню гернеє шлазінське, там йо близько к чехойській, а словакській. А я сам то шикно слушав, а віжив, а йо там вільгін рєдні, а нікак там се захопило то пламню аж вау, да йо телік своєнських рєців, а шаких діалектов, а як то шикно функціонірує.
1: Весебні фасцінірує його мави рєці, так як у рєць його фамілії Шлязинщина. На зарядованню йо пічі жінський розпшав'яв в этом, як та рєць жінця пще живі йо бже статне петпіри.
2: Ta szlazyńska rzecz jest naś tak jako gernoserska, że tam dają więcej familii, już te młode ludzie są takie nauknuli w familii, jabłuszko już nic więcej, ale nie dają tam to spiechowanie, a te finansirowanie. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajść ta szlazyńska rzecz.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska rzecz. Турец пида жінця яно іще некак жасиш ангажірованих люжі в Пельскі. Вена се скоро доскубіо.
2: Вільме заугриш в німській рєці, в пельській рєці єнзик віламовський. Та рєць є близько Бєльсько-Б'яла, а за то є таке петповдньо пельське є. Вені мають там таке пежицонки з пельської рєці, але звідчого є то подобне к німській рєці, але вільгін інакше угроно.
1: Пші забіру з малими рєцями, йо пші шопіші жінські к серщині. Пщет літома, йо се обжалів на рєцним проєкші «Зоря», по закінченню курсу йо вистав проєкші акорєцний тренер. Його ставізни миг других інспірірував за укніння гроні Кристина Климова.
3: Він може представити своє насконіння, а то займне, як він то транспортує на Дольну Сапщину. А то він нам вегін вуразне, вегін дере зі свою презентацію представити. Я сам вегін В'ясова, а Жекуна, аж він так витіриться, штіться, а таке ю далі дає.
1: Другим жилю зарядування судискутірували в пшіхоже серській рєці. Ако позитивний йо узвігнув пищі жінський аж серська рєць, севнімський, спіхою від статнего бока. Вен йо пак таки показав на то, аж су рєцне проєкти пщеці і пецасу обграніцовани. Хто ж не ужива свою серську рєць далі, ю заси згубую.
3: Каш мені до возорю сю розкраняли, аж таки те, ако су абсолвірували тен семестр, аж вони змію питаюся, себе рецних партнерів за тим психотний цас, доколи штига межош яно за седим сербом сарски поїдаш. А то є так розсудне за дальшне вувіше, респективне за скшушення тієї реці. Та зоя проєкт є так і добре захопенк, але тен масе пон далі в'язч.
1: В этой теме судискутировали, опытали шаки развязания. М'язы другим, йосы наражило, запщим еш абсольвентов сэрско-рецных курсов, мэцни до сэрских институциев о проектов. Кристиана Пинникова йо мимо того напоминала, абы сэпи дарье сэрские рецы вецей показали в своем шеднем дню.
4: Я се мислим, ми се цасе так вез јавности не пезнајоме, аж умејоме сарски, а аж там нихтен сарски јо, але габе кужде мјо таки мауе бублинг батен пши накшебијатнику, або пши ташце, аж тике се узнајош тому сарскему, а пен тен там не вижи, а тен умеј, а тен манеца, цокот ламатен тум бублинг, пен пши жаш то розкрона.
1: Тільки молода генерація йо була тема дискусії. Обжельники субили з'ядне, аж за молоди серби фелію атрактивне зарядування, література, а межності активний серський пейдаж. Метонок йо мів ідея к той темі.
5: На моєму нашому бюдері було габе, ми створили нікакий рамик, в котором ж вони можуть самі свої ідеї увіяш. Для того, аби з наш дері було їх організаторські підпірваш, або з наш теки витаги з пінізами, а конгрес

0: Spicho wasch ich Projekte alle nichts. Als wenn ich muss, schauen, nasche Strukturen, nasche Idee, to zwar schmiss mir pschet, waschas Schaletta mirasa, redne Meli, to nie groni asch terzin zeichne, to sa waschne Maju.
1: Jan Buder z Gerny Wużycy jo uzwignął, aż cu starejsze wennej uszy mierie zakronione za obchowanie serskiej recy.
2: Ja si myslę, coż by dobrało silniejsze być jo aż mamy napszałdu dolnosarskie familie. Familie, kiedy pijedają z dziećmi serski, a tak te dzieci to dalej uknu we Rzeszowni, a we szuli, ale zojo to ryc familie.
1: На кінцю його печ Жінський показав на дальшні проблем. За його з нашим фелюю з'явний пшіступ крецним архівам РББ. Там все ховав єлі награванню мамінорецних, вет катерих йом ястим в єлі нябогіх. За люжі кетериш жінця серську рец укну мегаліте автентістське награвання биш гедне.
3: Ja, na końcu zaredowania susiebe gości serskiego blida byli objadne. Z żarża, że nie mogu sersku reca kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.

0: Zmiły małe ryce przychod. Z tym przeszeniem su se zabierali gości serskiego blida z rodu w Serskim Muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego su se przeprzosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lata, a ryc żyńca już sam uwucują. Jak jego droga do Łużycy uglinała, a co go dla jego słojańskim rycem przychylony, zgniosła wyt Julię Krysinię.
1: Біжні поїда серські, а уліцею пші. Серським ближе не пірєй ве свої живінські дрозе. Нарожів йосе пічі жінський пельський. Пежді йо бидлів чехойський, словакський, анімський. Попшав їм йо штудірував біомедицину, йосе пак розсужив своє живіння пші вебрежі щрєцам. Мимо серщини, пида пельщину, чещину, словакщину, анімщину. Його займ зарєц і пші вежує його южо вет жіщецтва.
2: Gernuszlazinsku riec pićku słyszał od mojego nana, ale tak aż myśmy z familią pisałem każde lieto ferie albo urlop getowali koniaków, to jo w pedpołudniu gerneje szlazinskie, tam jo blisko k czechojskiej a słowackiej, a ja som to szykno słyszał, a widział, a jo tam wielgin riednie, a nikak tam jo se zachopiło to dla mnie aż wow, dajo telik słowiańskich rieców, a wszakich dialektów, a jak to szykno funkcjonuje.
1: Весебні фасцинірую його мави рєце, так як у рєц його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його пічі жінські розпшав'яв в этом, як та рєц жінця пще живію бже статнеє петпіри.
2: Та шлязинська рєц є знач так, як гернусерська, зо там дає віцей фамілію, що ж те молоді люди су таке наукнули в фамілії, ябешко вже ніц віцей, але не дає там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajś ta szlazinska riec.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska riec. Tu riec pyjeda żynca jano iści niekak żasyś angażirowanych ludzi w Pelski. Wena se skoro doskubio.
2: Wilme zauchysz we niemskiej riecy, we pelskiej riecy język wilamowski. Ta riec jo blisko bielsko-biała, a to jo takie pedpołudnio-pelskie je. Вені маю там таке пежицонки з пельської ріці, але звідчого є то подобне кнімської ріці, але вільгін інакше угроно.
1: Пші забіру з малими ріцями, йо пші шопіщі жінські к серщині. Пщет літома, йо се обжалів на ріцнем проєкші Зоря, пе за кінцінню курса йо вестав проєкші акоріцний тренер. Його ставізни мег других інспірірваш за укніння гроні Кристина Климова.
3: Won może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na Dolnoserbszczynu. A to on nam wegen wyraznie, wegen dere, ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen Wiasowa a Żekona, aż on tak w tej rece, sztyce, a takie ju dalej dają.
1: Другим жилю зарядування судискутировали в пшихаже серские рецы. Ако позитивный ее узвигнул пещи жинский аж серский рец, севнимский, спихую в статного бока. Вен ее пак таки показал на то, аж сурецные проекты пщецы и пецасу обграницованы. Кто ж не ужива свою серскую рец далей, ю засы сгубую.
3: Каш мен енто возорю се разграняли, аж теке те, ако су абсолвировали тен семестр, аж вони змію питаю си беритсних партнер ю, сетем пшихот не цас, докола штига межош яно, се седем сербом, сарски поедаш. А то ја так розсудне за далшне вувише, респективне за скшушене те рецы. Те зоја проект ја так и добре захопенк, але тен масе пон дали вјасч.
1: В этой теме судискутировали, опытали шаки развязания. Мязы другим, йосы наражило, запщим ешь абсольвентов сэрскорецных курсов, мэцни до сэрских институций о проектов. Кристиана Пинникова ее мимо того напоминала, об ИСПИ Дарье сэрские рецы вецей показали в своем шеднем дню.
4: Ja si myslím, my se zase tak ve zjavnosti nepoznajeme, až umejeme serski a až tam nicht ten serski jo. Ale gaby každý měl taký malý bublink, button při nakřebiatniku alebo při tašce, až také se uznajíš tomu serskému a pen ten tam nevíží a ten umej a ten má něco, co kdo má ten bublink, pen přížeš to rozkrona.
1: Таке молода генерація, йо була тема дискусії. Обжельники, субилі з'ядне, аж за молоди серби фелію атрактивне зарядування, література, амежності, активний серський пейдаж. Метонок, йо мів ідея к утой темі.
5: Na moim starszym bedaje było, gaby my bestworili niekaki ramik, w którym szwini mogą sami swoje idee uwijać. Dlatego bys nasz daje było ich organizatoryski podpierwać, albo z nasz takie wytegi z pieniędzami, albo spichować ich projekty, ale nic, a szwini musi przełzeć nasze struktury, nasze idee, to, coż myśmy przed dważa z szaletami raz za redne mieli, to nie gronie aż te żyńcajszne to za ważne mają.
1: Jan Будар з Гернеовужиці йо узвігнув, аж цу старійше веней у шимір'є закроньоне за обховання серської реці.
6: Я си мислю, що ж би добаво сильніше бич йо аж маме напшауду до нас серської фамілії. Фамілії кінч передаю з жішмі серські, а так ти жіші то далі укну в жішоні, а в шулі, але зойо то риц фамілія.
1: На кінцу Йопіч Шижинський показав надальшні проблеми. За його з нашим фелюю з'явний пщіступ крецним архівам РББ. Там